0: несвещує, Таліна застрашує.
1: Містепениці, завойте. І замрак, і спритнак. Нема їм краю. Завой за завоєм.